Det var Cars og Drive til Ronan Keatings gruppe Boyzone fra det irske, og den er Picture of You. Celine Dion, som spiller for udsolgte koncerter her i 27, hun kommer bagefter med I'm Alive. Men her først altså Boyzone på Radio Alpha og Picture of You.

Danger Zone fra Kenny Loggins. Team mellem 13 og 14, det er formen af med fod. Og så er det Seal og den her søde sang, det hedder Kiss from a Rose. Thomas Helmig, Gotta Get Away From You Now, og Bonnie Tyler følger lige efter her på Alfa.

Endnu gang, så er der musik tilbage fra 1984 her på Radio Alfas Good Times Weekend. Det er Don Henley her med The Boys of Summer. Don Henley, som jo også var med i Eagles. Og lad os så springe en tur til Irland. Her er det U2. I still haven't found what I'm looking for.

nummer, som egentlig er bygget på en sand historie om en litauisk immigrant til USA. Billy Idol her med Sweet 16 på Radio Alpha. Og lad os så få lidt fart over feltet her på Radio Alphas Good Times Weekend. Det er Electric Light Orchestra og Hold On Tight.